di lakayawi, oh di lakayawi. Ano, gade, mouk te mene la vin pran. Kayawi, gade, depi lan mach avin chèche lan. Te, ou kè mwen yo. Pran non, pran adres li.